0: だけ
1: いくらつければ拭えるパクられる命落ちたかいつもいる崖の淵へオスのバビロンこちら側その日の暮らしへ食い物はないマンチェ年が持ってくる味のないパンの味へもう一度ない各クラッシュへ今もうだつ上がらない別にあげる気ないどう